izongesa abana baziterwa n'ibindi bintu bitandukanye mwagabo nta siguro nimwe yuko umwana ashobora kuzana ikintu muhira uwo nk'umubyeyi ukakibona ariko ntumwazi yo yagikuye nico gituma rero tugira tuti uwo mubyeyi uraraba nawe ntumfatikanye icaha n'umwana wawe icaha cyo kwiba umwana umubonanye ikaye uzi gutaguze amubonanye ikiratu uzi gutaguze kumubaza uti mwana mbega icyo wagikuye hehe ibyo nibaza ko atacyo biba bitwaye nayo we mwana uriko uratwumviriza ukora ibyo bintu nakubwiye acyo canke igihe cyo nawe uzokwisanga mu kibanza uriko uragurira ibikoresho abana bawe

0: kompani hariya mu Budagi turabe uko byari bimeze muri weekend iki wajyumvise inkunzimana vesa muri kumwe kuri mikro ya mbere ya kabiri turi kumwe na Abdul Karim meze neza Abdul
1: ah meze neza cyane kabisa ndashimira imana weekend yanje yari weekend nziza na cyane cyane meze neza cyane nizera ko tuza gukorana ikiganiro cyiza cyane umunsi
0: meze neza Desire
2: eh meze neza cyane bwana Vincent nibaza ko nawe meze neza
0: oya ni sawa meze neza ugenda neza meze neza urije
3: eh nanje meze neza cyane
0: nuko bimeze turi bagera kuri bane atuza kubana mu kiganiro cyo kuno munsi ariko ni 3670 77 Mirongwana zita andati ndu naziri majatatu mirongu nina zine Ijana nazita andati Tandatu numunani mirongu tandatu mirongu nindu nindui Mirongwana zita andati ndu naziri majatatu mirongu nina zine Ijana nazita andati Munganyi kumulangu wa telefona alo Alo alo Duza kajutu kumvika
4: Kilihirivisi mnyabugeti
0: Mnyabugeti na mahoro olevi
4: Ego ngomba mundabire kwa Real Madrid.
0: Kwa Real Madrid.
4: Ego.
0: Ugumane natu. Okay, okay. Tenatu na minungu, tenatu minungu, rindu, rindu, minungu, ya nazita andatu. Rindu naziri, majatatu, minungu, nena zine, ijana, nazita andatu. Tenatu numuna, minungu, tenatu minungu, rindu, rindu, minungu, ya nazita andatu, rindu naziri, majatatu, minungu, nena zine, ijana, nazita andatu. Tuizela kuma amuri kumenatu kumunungu wa telefona, alo.
4: Alo.
0: Mezeneza? Tuvuga nanda hiririye.
4: Mchangu
0: zona mahoro Mhm duga kwijamu Namba mu rugamba musongati na vita Ugumane natu Tandatu numaye 3670 76 Ndwe na siri majata 344 ijana na 63 3670 76 ndwe na siri majata 344 ijana na 63 twizera ko mu muri kumwe natwe mege mukundi ibigano by'insambi zindi ndukitira lo meze neza
5: ego ni watake na yakuye ndi gihanga
0: ego wasaduka kwicanga
5: zene tuna
0: turashima imana igihanga namwe n'amahoro ariko
5: Wasafi. Aso tinda hanyuma.
0: Mhm.
5: Kana ipfuze bihe byiza ko era amasoko turi kumena.
0: Agumane natwe.
5: Nakoze mutama.
0: Okay, okay. Tena tuma 3670 76 ijana na 63.

0: mwanyi kumulongo wa telefone. Alo.
1: Alo.
0: Mezeneza.
1: Salamu alaikum.
0: Walaikum salamu.
1: Abdul.
2: Oh, vipi?
0: Nabitoye.
2: Ya, safi sana.
0: Nabitoye.
1: Mwanoye.
0: Nabitoye, deni shui.
1: Ya, aliaka nutashizeku.
0: Inaka.
1: Ala matulaya barakati.
0: Iyi, sawa, mkatoza mwenyuma.
2: Iyo singo omka.
0: Sawa na habitoye, mfa na habitoye.
2: Ukura muhenda, huko pronunciasyo niyo ya mkuhi.
0: Na habitoye. Duga kujamba haba.
1: Tangi kaze na karibu na mkiza wasore wajebose.
2: Ya mchana ya basi.
1: Kwa mumezeneza.
2: Tumezeneza chana.
1: Ya chana, nje mezeneza nga ekipi nasionari, namba murugamu.
2: Egre noari nayo.
1: Egre noari. Tuangazeneza nubizi, ega tuwe turayoboye. Egre noari turachara bambiri, nama manoto.
0: Oya reka reka mara bambiri. Kiwanza mga gitaka je.
1: Oiki, nana kimye. Turagisubira kutwebwe.
2: Umwanyi uracyahari, umwanyi uracyahari.
1: Umwanyi uracyahari. Nayo gukingwa na bitaro none n'ibintu byatanye. Natwe twarabatinze muri ku de president, twarabatinze kandi hariyo na retour kamera. Kandi burya uri umufana gucika intege si gusa icyare mu rutada igira.
2: Uti?
1: Igira mu rutada.
2: Wewe wiyakiriye gute? Wiyakiriye gute ubonye gari motada?
0: Ya basi agra neza tukumvikane.
2: Utuhengama.
0: Abasi abasi. Abasi.
2: Abasi mukinama.
0: Abasi mukinama. Abasi telefoni kamukundiye. 3370736 7 Tiremontada. Yara namutangaje.
2: Kareka bafana ni amutangaje. Je ari mutama akunda Arsenal yakubiswe cyari nagiye numva ari kavanga urya mukoce abamwirukane.
0: Ubu nyene ko munango wa telefone
3: allo. Yes allo.
0: Mese neza mvubu.
3: Kuwana na kapuru.
0: Ibintu bimeze neza.
3: Wow.
0: Ingafe gute?
2: Wewe
3: nokuri ngafe niko kuzaraza ye telefone data ntamara dikonda sirabota.
0: Eh, kura sirabota.
3: Ndavyumva
2: mvubu.
3: Ekipe
2: ya Real Madrid itakaje. Uzana na vibe irenze.
3: Kare kaze gato ya mungolde n'amasegonda 5. Tuje kuri Real Madrid. None Real Madrid prema. Ale kumusi we beba tena mufasa numufana wa Real wa Barcelona. Yemera. None uri kurondera ibitindo. Ukibukura hakarara aba mito ya mbere bari ke batera mu igora ya Madrid. Bari bahagaze. Nuze ya tetiko madite bara ile kirakina ewanira kina nyende si wapo. Real Madrid yako ndaura abo mpira bari hakarara mu kibuga amenga ni toto ti hagaze yo. Ale kuche niko barondera ibitindo bimeze gute. Oh, niko puka rero. Real Madrid. Ni kwicha makupo ya bana. Ugari ke wa wikubitira ka kupoa iya.
2: Nwe tamara ikubitisha none.
0: None chukubitisha.
3: Ya nande nanda kubitisha tetu.
0: None mvutari.
2: Warari.
3: Ya none nge no kuri ku imara nta wicho nta ntari.
0: Jache janyira kwa Arsenal.
3: Aza byanyire kwa Chelsea na Arsenal.
2: Turakini mwimwe. Turakini mwimwe rero.
3: Aja, kamwe uko rero ni hosawa.
2: Kamwe ni hosawa.
3: Kuko akamwe kwezi ndo kwigira ndibwa. Ariko rero. Mshamongira haye mwa bizio. Mapo mamuru kwa. Kwa hakari swerazi.
0: Bumamuru.
2: Mwakaritswe no.
0: Bumamuru.
2: Mwakaritswe no mugukomeye ubuyinga. Ariko
0: mukinira muyinga.
3: Aja, naje wo bishya cyane aho tuzo tusange Buganda. Mabete iko sore re. Ariko pitiyo. Urukino
0: umwe nk'abari bawe usibite.
2: Oyi gwarabaye kandi bararwa
0: gatandatu.
3: Aho ni sa. Ama nibate muna mu equipe nationale. Bende se bazakira kuri stade ntware.
0: Eh, gihe cy'ya 29.
2: Ariko ubu bazokinira muri top.
0: Ni uzoburi.
2: Utozinduke cyane.
3: Aza ngotinduka nokuri mbe aza mbenda kiramira yo namazi.
0: Itike zatanguye kugurishwa. Bihumbi 10.
3: Aza ubonda wepe. Nda ya kurungije ni obura yingurira.
0: Shira kuri limikashi shire ko nayo kuroti.
3: Sawa ere ndaza kugira ndaza kurayinyenda bishira kwa bubura yingurira. amara yibisigaye nabyo
4: yego
3: ajaye ndibaziburayi eh Madrid
4: eh yagiye ku murongo wa telefone lo
5: allo
4: meze neza
5: kazimiri mu gatabo nega tubashimire kuno mwe kumaze kwa kwanirira eh mu twabire mu namba mu rugamba kwa vitaro
4: Alo
2: Mugatabu
4: Alo Muramza Virance Tanatu wa minuku tanatu minungu rindu rindu minungu wana zita andatu Rindu ranziri majatatu minungu wana zini jana zita andatu Ati tulikumena mwe hano mumahanga Atariko Arsenal Real Madrid kabisa nibiriko bimeraneza Ati turahanga itse Abana wafana ba Arsenal na Real Madrid Uno ba mwita Jerome
2: Ngira naba chesi bari
4: Kanaba chesi bari hey. Carlos Ati sana batama ni Carlosi ibuti hinda ati migore mume aya Olympic star na FC Barcelona Daniel ati bitse batama amateka andi Ramirez ati ndi ndumwe ati ndimo kubakurikirana nibereye muri Kenya ati muze kuzusesangura yavuga kwa Barcelona ati muduhe ayo mu ntamba mu rugamba uno ni methode mu gihe Gaspari Ati nirenganya ati tuba turi kumwe namwe gatano kuri kagenzi kako. Kumurongo wa telefone 3337 87 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7
5: sport.
4: Turakudushimiye Imana.
5: Abdul.
2: Oui oui.
5: Salama boss.
2: Safi sana nawe n'impore.
5: N'impore. Igitega turi kumwe bwana.
2: Eh igitega muko muratwumva ha imigu yanyu ntibiriko biroroha.
5: Ah,
2: je suis un fan de Vitaro. Ah, je suis un
5: fan
6: de Vitaro.
2: Sasa Claude, oui, je suis un peu plus de Vitaro. Ah,
5: je
2: suis un peu plus de Vitaro. Je suis un peu plus de Vitaro. Je suis un peu plus de Vitaro. Je suis un peu plus de Vitaro. Je suis un peu plus de
5: kuba yo nyuma yaho
2: cyuje aho eh wati uyikurikira kabisa acha ndagutahura neza cyane Claude
5: mari kurikiye cyane gose
2: ubanisa oya Vitaro Premier afise akanyari gabo yisanga ikindi migo idafise
5: kandi no mugo kandi tarakoroka mu Burundi no wambere
2: yewana iyindi iragenda ikagaruka ariko Vitaro niko nigenda
5: kandi ufisa abafana bayo bayo bwite abana babandi bahinga mabu batse barirukira handi batwe tugumako tuma dupa kimugongo mugo wacu ego ansa nibura yanaho nsanga ndi mufana wa FC Barcelona
2: uri mu nyishu
5: ndi mu nyishu muno mwaka ndi mu nyishu none nyaka ibindi yo kuri kandi mu nyishu ama bagenzi banje babaye Madrid naho ndabahe pole Zimu guwe niko bimeze mu pira basi nka mukinama yihangane ko bimeze Eh ashaka kubaza zo branch no mwaka nabonye barabe neza
4: Tugushimire cyane
5: Yego murakoze
4: Okay tena 3 minutes 3 minutes 7 Iduna ziri maje 3 minutes 4 ijana 6 8 9 ku murongo wa telefone alo
7: Hola
4: Meze neza
7: Benza
4: Sabge
7: Je ni chawa genda kinana genda neza Ndamukida abudu kalimu
2: Namahoro cyane bana marengarenga
7: Bunambira kurukuta
2: Ne kabisa utambira kurukuta kabisa wubahwe uhabwe intebe y'imbere
7: Yewe
2: Ndamukida
7: wandi mukere horizo
6: Eh yambo cyane marengarenga
7: Amahoro neza
6: Eh yambo cyane meze neza
7: Neta nga Jose Mourinho.
6: Hey.
7: We pensa?
4: Hey, chemeto abantu gusa. Uri kuri kubita ugatuza.
7: Eh, none reta.
4: Umeze neza nka Jose Mourinho. Uzingaho bo gufata.
2: Iyo ni figire dosi.
7: Kasi ni kopa biri bugira.
4: Uzingaho bo gufata.
7: Eka? None.
4: Hey.
7: Ya
4: bugo ngate kuba kumugwi. Ngo
7: yari ubate. Hanyuma. Reka kweli shumira wafana bose ya ese bache na chwa mkotu wala wana mpira kusabalu kwa kalori kumusaga Nuna koe negari ataka jumine kini kumika mga suza atubu kapiti dale suona yacho Atiba andanye kwa andika mateta ya andanye kuigira kundele yimbele Ama jembo na yu kumenga muri mela liga Ye kujo haumuna yuko na ere klasiko igiye kuwa mkwezi kwe chumi hariya Wena konde ikibuga wazo kini lako mbuna luta hebo
4: Ikibuga wazo kwa chiri lako? Wazo kini lako?
7: Ego ugo ere klasiko
4: Kujina kezo jamirongo ibiri nagata anu
7: Ego
4: Kujina kezo jamirongo ibiri nagata anu mugui wa FC Barcelona Kana saku wikura vila nezi
7: Sawa sawa tuto yaba tuto kwa kini kampuni Yaba tuto gende hali in Santiago Bernabeu
4: Nivyo shaka mugende Santiago
7: Ahari hohose, ahari hohose, Jose Mourinho, Asus Nuko ya kihari
4: Muzo wa mweji ya gukina na Paris Saint-Germain
7: Aha,
4: hore Muzo wa mu Faransa muje muteguru kino kwa Real Madrid, kukibuga chiwanyo
7: hali ya hali kampuni Ahaha, hwela mazi ya achafu uye grafle
4: Achafu la kwande?
7: Kwa Real Madrid
4: Kabaye?
7: Kabaye ya urukino kwa alabaye
4: Aliko kumono namu mfisi njino zikomeye?
7: Nune
4: Nini njino zegeranyo? Ndakubarile nini njino zegeranyo?
7: Ego
4: Igena kirezo gachumi na gachumi mfisi urukino Igena kirezo gachumi na gatatu mfisi urukino Igena kirezo gachumi nindwi mfisi urukino Igena kirezo gya mirongo ibiri mufise urukino n'igena kirezo gya mirongo ibiri na gatanu inkino zigera kuri zitanu zo mu kwezi kw'icumi
7: Bo umbiriga yagusa
4: Eh
7: Kwebwe naho zoba inkino cumi kanke birenga
4: Ni bitanu bitanu
7: Umugwa ese Barcelona uri kurawuraba urateye ubwoba uri kurabaga bagira bahungu batanye bahungu basubirira abandi Urabona ko kabisa Barcelona umenga nta mugwi uziye kuhagarika.
4: Ntabwo bamufise muri make.
7: Ntabwo banabumwe mutama wanje.
4: Hanyuma
7: yabara yare.
4: Eh
7: nasali cyane umwami w'isambo tumenga yaragiriye menga kagihari menga sinjera noye. Ati pore sana kabisa ti umenye yuko uri nyuma ya FC Barcelona. Ati kandi kugira igihamya bya rizo guhangana. Ego ego.
4: Ati urugendo rurahari.
7: Urugendo rurahari eto ariko ndumva gapira karaho. Radio iraho bandindira yare. Wewe ne yaru la yunda yunda. La yunda yunda.
4: Tugushimire cyane marengarenga. Tugushimire.
7: Bensha
4: Yo
7: Nijewo kukushimira kukateja na kuiga tanu kuiga tanu Wona yuko nda na kuinda kandi nda nemera Turi kumela tayo marangu na kwa mesa jengo kumila
4: kukuhati Ok ok Tana tuwa minu kutana tu mirongu rindu rindu mirongu wana na zita andatu Rindu na zibili majata tu mirongu na zine Ijana na zita andatu kumulongu wa telefona alo Mwanyamaze kuva ku murongo wa telefone ko dukengurukire abari ku mbuga zacungurukana umenyi abari kuri Facebook tubasaba mukore partage kugira ngo ibintu bigende neza muracyari bake partage ziracyari zike 22 zonyene ziracyari zike mugerageze mukore partage kugira ngo ibintu bigende neza ni 38 76 76 44 dukengurukira mujye mwandanya mutuye ko muri kumwe natwe gatano kuri kagenzi ka ariko aragerageza kwandika ubutumwa bugufi abo twa Obed abitwa ba Nikuri Vivian abitwa ba Diomed abitwa ba Evariste baba ari 15 kuri kagenzi kako namwe tubashimire cyane ariko ni 33 36 76 Allo allo mumeze neza
8: meze neza cyane ama afite mu kanyosha
4: duga ku jambo pati
8: ngo imani ya mutsa afana bose bari ku Barcelona bari bose Mariel Matute, se nous avons fait un motif. Mariel Matute, oui, si. Alors, je me réunis à la Géo Kenyo. Tu vas dire,
4: Umufana wa Barcelona cyangwa wa Real Madrid?
8: Umufana wa Barcelona.
4: Eh, ariko yo kugwaza umutima gute? Utayikunda.
8: Navuze gushale.
4: Ko none numva ko muri abana babe.
2: Iyo ni bwo mbabarira amatwi.
8: Ndeme vuba rufunguye.
4: Eh.
8: Umufana Barcelona habiri.
4: Eh.
8: Amanda batumire cyane karibu n'umuhereza. Munce no muntu aba mugamba.
4: Gumane natwe. Okay, okay. Itana turuma 76 ku munongo wa telefone aro. Meze neza. Turaho dushima Imana.
2: Eh, abahoro cyari.
9: Meze neza.
2: Yego, nawe ni impore.
4: Jenda gukunda uvugisha ikuri.
9: Byo
4: guma uko tubibona. Kipe ya Real Madrid ishobora kuza kubiga.
9: Jewe ni batako babashinde
4: gusa nere classique, ere classique ifise ayandi mateka yayo.
9: Jewe yari teyi yizimadimishi nara.
4: Mm.

0: nga ntacoroshe ntacoroshe rero nizere ko nawe ukura dukurikira kano kanyura zineza yuko atacakoroheye ku muntu wese uri kurabona kano kanya afite ibintu akora kandi amerewe neza umenye yuko umuntu wese agira inzira di ukuntu yagiye aragenda buke
1: of course
0: ariko nyine bigasaba nyine yuko ugira uko kwizera
1: wizera mu vyukora ugabandanya nyine urumva kugira ngo uzohavure ushikire cha gihe cyawe imana iba yaragutse guriye
0: nuko igice cyacu kigira kabiri twagiye gakega kimanira dushoboje kucinjiramwo twagiye.

0: Murakaza abashyitsi beza. Murakaza abashyitsi beza. Murakaza abashyitsi beza. Murakaza muri sanze. Murakaza ngari iwacu. Tuganire turamu. Yake iby'imico kama. Sinakunda bayaga. Bayaga. Bana kiyaku murakaza no kuri kose data wenye kugira imana mireza ijyabanga ryabanga sengane bane.
1: Urakoze cyane kutwinjiza muri kino kiganiro mutamatorobeka. Mbega none imbere yuko tujya gutangura ukadusigura inanga niki torobeka ninde? Uyu munsi utazi torobeka yogi ati torobeka ninde?
0: Je nitwa Torobeka Joseph. Natangiye gucuranga 62 nakundi inanga cyane. Kubera igihe nakura igihe nari ngitangura gukura nta radio y'i Burundi ari rwaboneke. Ngira ngo yoba yaje mu 58 niho tangura kuza kuko twakora twumviriza radio gapeye muri Congo. Hanyuma baca basha yindi radio ibutare ni ngaho i Bujumbura kuko nta radio twari bwaronke twakwagwa n'ababiri icyo gihe. Inanga rero izo radio zitaraza hari inanga nicyo gicurangisho cyari cya mbere ngaha mu Burundi. Hanyuma aho abakongomani bari bakiri ngaha mu Burundi bakavuza nabo gitari. Gitari ntacyo twari tuzi icyo ari cyo kwantu bavugisha intoki zose. Hama turabibona kaje abana bakiri bato baca baharara bya bindi by'ikizungu iby'inanga benshi baratangura kubiharuka kuko sinzi ko rokumenya ko iyo bigoye kwiga. Hanyuma duca inanga rero isa n'isubi inyuma gatoyi abenshi ntibashaka kwiga. Mugabo ndashimira radio y'u Burundi kuko yarigeze kuba ifise ikiganiro umwanya w'ikiganiro cy'umuryango w'inanga. Kije ni cyiza cyane ndubona yivuze nti bakwiye kuguma bakigumizamo kuko bakagira icyo babika ati karahise karahanyuze. Inanga yari imeze gutya yavuga gutya hanura gutya. Urabona ibwami rero umwami yakamagiye inturire.
1: Imbere ko tuja gushika aho kumbure uratubwiye ko kuva mu 72 aho wiga kuvuza inanga
0: 62
1: kuva mu 62 mu 62 Torobeka arize inanga. Mbega uvuka ku mutumba wuhe? Hari hehe muri ico gihe? Wari ufise imyaka ingahe?
0: Nari imyaka 14 kuko navutse n'umunani. 48 urumva waruye 1998 wacare ikibi imyaka nirenga ku 62. Nari ntanguye kujya kwikorera igiseke nkaja kuramutsa mushikanje iyo yabiriwe. Hanyuma nje kumuhana asanga bariko barayivuza nanjye iraryohera. Iyo rero naranumva inanga ngo avuga nk'inanga ngo avuze ibintu byiza nk'inanga nkumva bayisimpatiza bayishimagiza mugabo si niyo icyo ari cyo. Munyuma rero nanjye mfata ubwo nyine nsha ntangura kwiga. Ngiye bamwe bayivuza naho rangiye na nkumva mu matwi igendera bamvugiramo mu muyaga umenga ni ya nanga nyine bari bavugije. Hama icyo gihe hariho inanga yari yugurura amakuru mu Kirundi muri radio. Yavuga ngo umwami wacu nyine ingoma. Mwami wacu nyine ingoma tsinda zindugerere aho w'Imana arabona imanye n'abagabo karabona yarabona nandumwe yarabona nabishinga yarabona nanabanga yarabona nabaranyaka yarabona urumami se barundi urumamu mami mambutsa tsinda tsindugirire tsinda mahanga amahoro yiri murabya amahoro yiri burye ndumwa mise barundire.

0: Radio Indoun du Culture, 88.2, 99.9, MHz. Radio Indoun du Culture.
1: Kandi we mu actionnaire uri?
2: Ega kwigirisha sandazi kubiza. Shaka urabe kuri liste nibaza ko ndi muri le deep bambere.
1: Hewe, kwa ntari ngwerutse sinanchibuka kuri mwo frame.
2: Ah,
1: kari bure yo dufashanye kuyivyura.
2: Ubwo narinje gusaba inyungu.
1: Yo.
2: Kujya wangu jewe kuva izina itangura sindigera ndayatora. Aha rero mbono kubari. Naha nazinzanye gunira yo kuyatekera.
1: Yo, atamagunira. Ewe munengo sha iyo nyuga sha yova amakuru fise
2: kuva izina itangura ushaka kuvuga ko atanyunga iraboneka
3: byavuye bigenda gute
2: gipi ewe wowe ni walo watese chupa nyine uri bagira kunywa
4: wapisha mu
2: eh
4: yaje simeze neza mu afete twari kutandikira n'inyeri ari wara cari muri animation wangu
2: ha yo swan love kweli none na evolution none
4: ande na kigenda mu kanyenyere ari obrije kumugumira handu rafyumva na
2: ya asha ni cyoroshe kwenyere ese ndo kazi kiwe rero gasaba kwa kora umwanya wose
4: kaje koko shasa no gahebeye gore ari muri vire umva ko tacuye umufashe
2: Hewe, yagazima ko igora ariko yase vraiment. Ash, akumashira ko makuru vraiment kandi bikora bien.
4: Jane kose pima wewe mu rundi. Kufasuye muri kano web TV, maskari très professionnel kwe.
5: Oh, ya, bagenzi. Sorry kabisa. Ya. Undi gucegwa sivyi waje. Ya, pardon kabisa.
4: Nacho.
2: Johnny. Kari mu mani.
5: Ego stare.
2: Nari ntangoye kwibaza ko bavyibagi.
5: Kare Johnny bagira je John. Aho ubona tebe kuri izine sha.
2: Eh,
5: ko ndavuga nari ise.
4: Sha, aba nama ga ga John. Izine nawe je kabisa.
5: Ikare.
4: Ariko mugabo twize riko byigwenda neza mugabo.
5: Oya ba, nivyoroshe mugabo. Ah, nubu twari ko turiyumvira ingira amatora yo tunganywa. Ngo ngira ya nyina yatora umuntu abikwiye.
2: Eh.
5: Kuvyura izina.
4: Eh, byo.
2: Aho ni one love kabisa. Banza usome muto, banza usome. Numva mwari mu bintu bikomeye. We, dogo.
5: Ngo mbwira
2: eh. Asha. Ingo.
5: Eh, mu. Yego. Nyaruka ndashakira amenye yewe. Ariko ndashaka ndayo kubwembwo subira kugiye. Unyarutse.
4: Mukani wa gacho. Eh. Aho izina igeze. Ikini ubikwiye kabisa.
2: Ego.
4: Ngabona ni John.
5: Eh.
4: Haruwo muri yumvira.
2: Asha mukaba mutara mu yumvira. Asha je haruwo nzi kwera ari wa love kandi no bikorane fresh.
5: Ahira. Kaja yamaze menda kurabi.
4: Soma.
5: Aho rero. Duga ku jambo.
2: Ah, John. Kuri kimubaza inyishu kandi muyizi.
5: Yatubwiye. Arengaye urutangura ko mufinda ari we. Wewe tubwire uyu umvira twumva.
4: None ntuzi ko Big Jam ari umukompositeur. Ah, yo shaka. Yubishira no mundirimbo.
2: Asha nuka yarasanze. Okay. Umujera wa izine kandi ayibereye. Ni John. Pwese tu.
4: Aho shabiki.
2: Ego.
4: Kwanza shira. Santi tumabili Johnny. Asha, niwe njene na uuni.
2: Asha.
4: Na uuni.
5: Umbiriza basha na uki. Muri liste mupanga. Jenny mwishiremu.
4: Oh ya, umbiriza Johnny. Umbiriza.
5: Wadumfa.
4: Na utigirishi je. Urazi kwa niwewa showwe guhuza basiru. Kuna barengi.
2: Voila. Johnny, niwewe. Niwewe ni one love kabisa.
4: Ego. Rumi.
2: Imisu watuwa yezini. Ni wenyine utigeze uhenga.
4: Yego vrema.
2: None uwo wundi yoza kurashinde.
4: Ndabasanze
2: nukuri. Ni mungore.
4: Ehe.
2: Oya.
5: Aka kanya muri bagingo yanagize mu matora heruka.
4: Yego c'est vrai. Harabagingo ne jo divyo ndavyo.
5: Aka shaka babo.
4: Aka warabonye ko abajene nka bose baciye bahaguruka barakugwanira.
5: Eh. Nukuri. Ndabasavye. Ntabyo kwitwoza nkene. Ntabyo nkene usubiramo. Wapi?
2: Ni
5: muso ndo kunyumvira.
2: Heputa ni ubikwiriye jo.
4: Yego vrema.
2: Nukuri. Undi mbona. Ni Alice?
4: En fait, Big Jam. Ikibazo na Alice yaranse kubera ivyo mirewe yakutse.
5: Naho muri ko mubona jewe. je kuri imeza hari wundi mbona
2: yewe cyane ntuvuge gipe ngo dusubire
5: oya je niyumviriye bigira imana jamari aka jam
6: ah usha
2: jewe wundi jari na kiyo blaga cha asha jambusha kunyihora
5: uya vrem watch see wewe urakuje byangombwa shaka uvyemere
6: kandi nanjye nivyo uzikone bwa byimvira bijyana eh wewe washobye guhuza abanyarusangi kubera umuziki izine ni wikeneye
2: wala oya oya bro aho nyine muri serie jewe big jam ntware izine
5: na abantu bose barakwiyumvamo sito bajone none cyo kundanira ni giki
6: big big ndagusabye uze witoze please izina kene umuntu nkawe

0: Ageze kwa kino munwanyi. Alo. Alo. Alo, alo.
1: Turabumva neza.
0: Oya, none wa niwitaba? Oya nawe no. None unyumva utitaba mu bice kirundo umuntu bamuhamagaye ari itaba ndi yitabisha maguru. Warubizi?
1: No.
0: Ubu rero kunyitabye aciye yongerekana. Wowe utwakuye uri hehe? Uri mu ntari witwa nde? Sawa mu ntara ya Burunga muri ko muratwumva sawa reka rero mukanya twumve izindi ntara hamanje nabayikiyaga kugira ngo mongere gutelefona.
1: Sawa.
0: Burunga bariko baratwumva sawa. Burunga bariko baratwumva. Mutubwire yuko muri kumara twumva hamiki yago nta kizana. Biza ko ari ibintu imeze neza. Bana dine mwese joro ryiza. Allo. Amahoro.
1: Namaro kwe ni Burunga muri Matana amwe mahango nyene kwa Elia.
0: Sawa. Ni mukanya rero kiragora cyumva.
1: Basha ndabombije na kwija na kano muzi twazuye kwimira wicani cyane n'icyo cyenda.
0: Wimeze neza kurusha.
1: Egana ina abuze na nando kuri 198 n'ibicubusa.
0: Tekeraho wawe ibyuma byakozwe n'abana b'abantu ntaho bigira umugenzi ari ge vyigurubiza urumva mugabo umuhinga hingurwa n'uwundi.
1: Nta kabi byose biratomora.
0: Sawa. Mutanyerera Bujumbura Gitega muri hehe tubwiye ko muri ko muratwumva. Hanyuma ikiyago nyandakiza na badi. Bisa ko ari ibintu byo mateka. Allo.
1: Ego.
0: Amahoro. Ninde twakuye uri he?
1: Aza ndi mu ntara ya Buhumuza.
0: Buhumuza sawa. Burunga Buhumuza.
1: Muri zone Nyabisinda.
0: Sawa. Bujumbura muri he butanyerera Gitega nimwe musigaye muri ko muratwumva mumbwire hamanje nzani kiyago. Bisa ko ari ibintu bidasanzwe n'ubunyere ku murongo. Alo.
1: Aro
0: inyuma ya Burunga na Buhumuza witwa nduri hehe?
1: Ndire meje yo muri komune ya Kwiwaga.
0: Intara ya Bujumbura. Sawa reka tukumvirize butanyerera na Gitega nabo. Bana dine mwese ijoro ryiza. Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde uri mu ntara yihe?
1: Niho mu rubuga imwaro.
0: Ni mu ntara yahesha kumbwira intara.
1: Gitega.

0: Güey. Amahoro.
1: Icyo
0: ninde utwakuye uri hehe mu ntari yihe?
1: Ndiko yibatazira ya mare muri Burunga.
0: Sawa. Ariko Bujumbura butanyerera turacyabakene gato yiba tubwire nako ariko twumva.

0: Hewe.
1: Yego.
0: Amahoro.
1: Aka. Oh ya chafu.
0: Ni inde tiyago twakwiriye.
1: Eh, mwana gani mwana numu wiko Shadrack ngai ni satanya kabisa.
0: Bashiye muhungu arisha hava hano baba.
1: Gitega.
0: Hego, gitega.
1: Eh.
0: Mm.

Yego hanyuma cyo abahutundi muke mubaranye mwakura. Suko. Nuko nuko rero. Bavuga ngo urwangara rw'umwungere ruhaza imfisi. Kuko yugiye kuragira. Uranyumva? Yugiye kuragira. Hama nukurikira ibyo bitungo urukuraragira. Nkandi hari bikoko fye imfisi zica zatorera akajisho. Eh. Iyo giye kuragira ukagira urwangara uronesha. Ibyo byose murabyumva ariko bavuga bati urwangara rw'umwungere ruhaza imfisi. Aka kabiri igisho ri gutanga guhaga inda ishonje. Igisho ri gutanga guhaga inda ishonje. Urashobora kubona ikintu cyiza mugabo kiriko kirahotora. Mugabo igisho ryakweretse yuko wabonye ikintu kimeze neza. Eh? Eh. Igisho ri kakwereka ikintu kimeze neza. Kisa nayo kuiteke mugabo kiriko kirahotora. Eh niko bavuga. Ijisho ligutanga guhaga inda ishonje. Mhm. Ndabusure rero. Ndabusure. Umutima gukunda. Heraheza. Akandi uhambara cyane. Heraheza. Umutima gukunda. Heraheza. Uhambara cyane. Heraheza. Mubandi mutwakura ni kuri wa murongo nyene itaratu n'umunani mirongo itaratu yindwi n'indwi mirongo umunani na zitandatu. Eh kubwo ibintu rero umunoni reka twumvirize ako gakurikira. Umudeye sha kubeza inyanya umushaka

0: Alo. Amahoro.
1: Namahoro neza cyane umutima ugo kundo kunda abantu.
0: Oya, oya, oya. Urashora kunkunda abandi ntubakunde. Ugasanga ukunda jewe jenyene gusa abandi ntubakunde. Ukankunda kumbura ari kintu duhurira ko ari kintu kiza twakoze. Cyari kintu kibitwa batushora kwa twarakoze. Ukankunda. Eh, rero nkunda n'imisigoro kushukunda nabandi. Oya. Bandanye murondera twakiri undi munwanyi. Alo. Arakubise cerere. Kumurongo wa kabiri umunwanyi. Alo.
2: Emmanuel,
0: ni sawa.
2: Ni sawa kweli nawe na urakoze rero. Ikiyago mwese na cyumvise.
0: Yego.
2: Icyambere gukunze kuguma mu nda.
0: Aya, oye chukenda, ichukenda nacho navuze.
2: Tariki yako.
0: Sawa sawa. No kuvuga akibutse muheraheza muvuga kavuga ngo umutima gukunda cuheraheza. Ku murongo wa mbere. Hewe. Amahoro.
1: Ne Santos.
0: Yego.
1: Amahoro.
0: Ninde utwakuyurihe?
1: Ni natosikira siri yake ni mugikungu.
0: Umutima gukunda heraheza.
1: Umutima gukunda kubikira ibanga.
0: Aya, aya, aya, aya, aya, aya, la la la la la la la. Wapi?

0: Nguka kulimbaraga ariko izaki zungu barazoza. Izaki zungu barazitwara mu rugomero. Uyo yari fizo mu karirimbo kiwe neruze. Reko natwumvirize Bface nawe. Siwe wahera tumwumvirize Bface na mu karirimbo kiwe. Mwumvirize badi.
1: Yo. Soko.
0: Karirimbo kiwe sokwe. Ruze changeruhe.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Aja turashima namwe.
0: Ni sawa Shant.
2: Thank you.
1: Bakugana Chanel gishisubi.
0: Chanela.
1: Ego.
0: Aho muri kumara twumva neza.
1: Aja, emetano kwa tano.
0: Asante sana. Bebe bashika kadiri bukuru kunda nakaye.
1: Ka Fernando kundu kukunda.
0: Eta majoro waraga hevyi.
1: Aya jengo baka Fernando musi.
0: Areka fise avuyemo kazi mimana ngunda.
1: Ei.
0: Havuyemo kazi mimana ngunda nakandi kadiri bukunda nakitwa gute.
1: Kundugu kunda ka Fernando.
0: Kitwa kundugu kunda chaka iyo ni jambo umvise muri iyo ndirimbo. Reka tugwa kanya ushunguruke. Ijoro gisa kuri bande?
1: Wenye no mari murongo.
0: Sawa.
1: Reka nibone abade banje turi kumwe ngaha.
0: Mm.
1: Reka nibone regide ngai gishi watu wandanye witagakira. Reka nibone renyangurukiye ngaho gisagwa ati bandanye witagakira. Alo.
0: Ndakumva kandi ndakubona.
1: Reka nibone aho siwa ivu nundi kiritira tini mwanda mwitagakira.
0: Mhm.
1: Reka nibone na sekunda sengeyi wanje turi kumwe ngaho bandanye witagakira.
0: Yego.
1: Reka mbone wo tuvuka na Tanzania bandanye witagakira.
0: Mhm.
1: Reka mbone David Yeri Njero Jamedrake na Frida Nanje na Everine na Shadia na Kebe na Njandi. Wose bandanye witagakira.
0: Yego.
1: Reka mbone mere kimasi wa tazira mapoza vuka nga yivura za bandanya hii tagatia.
0: Mapoze.
1: Ego ativane asha tano.
0: Ego.
1: Akariri mboneka janyi na kubie ka Fernando kundugu kunda.
0: Wakite guri.
1: Jange nao.
0: Oya karabo ni kanugiri kibazo.
1: Nangwane sawa.
0: Sawa.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde twakuyu rihe?
1: Wakubona ngengurutse ngaha ku mutumba wa Gisaka.
0: Ijoro ryiza kuri bande?
1: Ijoro ryiza kuri yeme.
0: Uh-huh.
1: Ase turike ngaha na...
0: Ego.
1: Na mu Gisaka.
0: Ego.
1: Nashaka ntanu wa mbere n'uwa kabiri ngaho mu Igenda.
0: Nuko?
1: Nuwo muri Kongo. Tita ngaho ya muntu uze murunga ngaho.
0: Ego.
1: Jambo siko ngaho mu mugozi. Shanera ngaho ya rabwe ku murongo.
0: Ego.
1: Igishu. Nae tikishu. Na Fabrice ngaho ya muntu uze mumara. Abanze kizina yange nguse bose bita Gatsi.
0: Sawa.
1: Patrike na Fokutaro. Akaririmbo.
0: Nakahe.
1: Kari no dinana kimwe.
0: Nana kimwe.
1: Yego.
0: Sawa.

0: vacanze Dubai. Allo, allo.
1: Amaro.
0: Amahoro.
1: Amahoro, ciao, mazo neza.
0: Nisawa, nisawa.
1: Aho ngaho kuri radio none kiretse ibintu nisawa.
0: Eh bwana, ibintu ni safi kweri n'umunoni.
1: Ego, turashima ni byiza.
0: Aho hiyo mu babanye bimeze gute?
1: Turashima no kuri nangora, duwenda tuvugana.
0: Ni Santos muvugana.
1: Oh, kwa Santos, amahoro.
0: Nisawa, nisawa.
1: Ego, natwe nisawa.
0: Nta makuru ya Claude ashushe umbwira.
1: Makuru ya Claude no kubwira nuko yamaze gusinzira.
0: Aturota Imana n'abagenzi.
1: Ego.
0: Reka rero nawe tuguha akanya wifurize ijoro ryiza.
1: Ego, ijoro ryiza kuri wowe nyine Santos n'umuryango wawe.
0: Ndagushimiye.
1: Nibagiye Claude ari hehe yahengamiye.
0: Claude uzosura kumwumva mu ndwi muri iyo yinka nko kuva ku munsi wa kane wa gatanu.
1: Sawa nta ngorane n'ijoro ryiza rero nabo bari kubinga bw'ibyuma. Nakwiragira na Claude wanjye turi kumwe hano.
0: Sawa sawa.
1: Yego ijoro ryiza kuri cyane nawe wa mbere n'uwa kabiri mwene wanyu muri Congo murota Imana.
0: Sawa sawa.
1: Nakwiragira Emery ku kibuga cy'indege tuwita gati.
0: Cya Bujumbura.
1: Nuko.
0: Mhm.
1: Wa Kenya nawe igihanga ati wewe na ngorane.
0: Sawa sawa.
1: Donavine imwaro turota Imana.
0: Mhm.
1: Yegiza kuri bigora abagabo izahake.
0: Naho hii naho iruhande yacu ni mu Kinindo.
1: Nego no kuri na ngorane ati wewe sanare muri Kongo te murota Imana.
0: Sawa sawa.
1: Izahake mu ruzina turota Imana. Aro.
0: Yego ndakumva habwiye nagutegereje.
1: Patrick muruzina turota Imana.
0: Sawa sawa.
1: Etienne mwigenda.
0: Mhm.
1: Ijoro ryiza.
0: Nuko nuko.
1: Ijoro ryiza kuri Arfosi.
0: Yego.
1: Mu Kinyinya.
0: Uribuka n'umukuru wa Gatumba hamuvuka?
1: Ndese kunda aba.
0: Umukuru wa Gatumba.
1: Nanawe uramuzi sato.
0: Aha. Wewe ntumwibagire gusa. Ushikane.
1: Ndo mwibagira ku ewe.
0: Ehe.
1: Ndo mwibagira kuko mazu mwaka na mezu munani muri Kongo. Nde wumva ari ke babakabye no nde wumva gute.
0: E ndacyo ari wese arabaserukira.
1: Na ngorane ego nawe ndabikwije ijoro gihe.
0: Ego.
1: Ego baroti man.
0: Sawa sawa.
1: Yurike.
0: Yurik.
1: Tijoro gihe.
0: Sawa sawa.
1: Numudanda za wiki gazatoza.
0: Harigya danda uza ubushaza butoto cyangwa ubwumye?
1: Numudanda za ubushaza tishanare muri Kongo roti man.
0: Ego
1: na papa shanare turi kumwe hano nyene muri Kongo.
0: Sawa sawa.
1: Ego abo bose abo nibagiye nabo niuka bose.
0: Akaririmbo abo bose batuye nakahe?
1: Akare jewe munda kimwe kimwe satoza.
0: Kimwe kimwe.
1: Ego.
0: None gushika kuri no saha umaze kubona bingahe?
1: Shaki yange nana sinjohera cyane ntakiri yo nyene ndyohera mu mutima.
0: Sawa sawa.
1: Ego muruti mana mwese.
0: Ikimba baje no kuhita byo wenyene nawe yamaze kuryama bibasha byagize gute.
1: Reka nanzo mu guhejo.
0: Sawa.

0: Isabelle.
1: Allô, allô.
2: Allô, mukama wange.
1: Ah, mahoro.
2: Mahoro, mahoro.
1: Isaac, we.
2: Sabwe, sabwe, so.
1: Ijoro ryiza.
2: Nasha, ndashima kwerwa kose.
1: Sawa, sawa.
2: Ijoro ryiza kuri wowe n'umuryango wawe.
1: Ndagushimi.
2: Imana mana Jean Claude n'umuryango wawe.
1: Mhm.
2: Makyabo na Yesu.
1: Sawa, sawa.
2: Umuryango wawe. Aba kwa kutu kira kiyo, indondi kira wa menye kama kubo.

0: Alo, alo. Amahoro.
1: Amahoro meze neza.
0: Turashima bwana Chomuzi.
1: Apenda kenge ko kayata bwo muno.
0: Bimeze neza.
1: Bato simido kana akimo ni doko ni mana kabisa.
0: Aho ni vyiza vy'abantu.
1: Ijo bwiza kuri do sampo.
0: Ndagushimiye.
1: Nako fiyo rije bwo nya.
0: Ibere hari ya muhinga bw'ivyuma ariko abikora neza.
1: Ndavyumva mapoko mirayi.
0: Maboko mirayi ni mukanya.

0: Kolingana tena monio.
1: Nani yangu?
2: Kolingana tena monio.
1: Awilo lumbumba.
3: Kokombelele.
2: Alo alo.
4: Alo.
2: Amahoro.
4: Sawa na.
2: Turashima.
4: Awani si. Ndi watawame.
2: Ni Chantal.
4: Wae.
2: Aho rero uranchanze gatoyi. Ngiruheje kurya.
4: Ena urahenga manu ko muvira muvuga.
2: Ko muvira ariko ejeje kurya n'icyo gituma nari ngwibagisha. Eh.
4: Wi.
2: N'icyo gituma nari ngwibagiye je gufungura.
4: Aya utarabure ke kwibagiza umuntu twe ha tutakwibagiye.
2: Cewe.
4: Eh.
2: Jewe mareka gabure ngatuba turi kumwe.
4: Aba ni sawa reka nani cyungurukire ni ntaje ndumva ko wiriwe neza.
2: Yego.
4: Pambere no eto Santos ni mujyango wawe.
2: Turagushimiye.
4: Kote ngaho nyene na Kongore.
2: Ehe.
4: Chantare ari muri Kongo atibanda nyumarekwa neza n'umusheri wa Kode.
2: Yego.
4: Reka rabere mu kinindo n'arwere mu kanyoshe Chantare mu kifoge atibanda nyumarekwa neza.
2: Yego.
4: Bona atwane muri Kongo apasi mu kinama imeri mu gisagwe kitamu gisagwe. Eriki gihabe kafe atrangite ga mushatanya. Ulo sangya ingene
2: aga telefone karamugwe mugawe intashoziwe zabasha

0: Aló, aló. Amahoro. Gera gaza kuvuga cyane umuntu w'Imana.
1: Je ne kunda yize je Amerika matsinera ino oye inyabitinda mu ariko mena nyabitinda yakera mu gicuru.
0: Ijoro ryiza bwana.
1: Ije giza cyangwa na mu mayi murongo kandi kuza kwamenya mu ngene mu amasadenga kwiragisha.
0: Ni Santos niwe muvugana. Reka njye ndaguha n'umuntu wanyi ari Kigali mu Rwanda muganire gatoyi sibyo? Ego nyarutse nyarutse kora nawe tumushire ku murongo.
1: Yanze n'abandi nyine bagenzi be wandire kano ngano uvuga kabura kive ngaho oye muhafu muri ntara ya Burunga.
0: Yego. Alo. Akariri bonakai.
1: Rutu si bayi merane ne boy.
0: Sawa sawa.